نوێترین پرۆگرامی ڕۆشنبیری و هونەری وەرزشی لە رادیۆی عنکاوە گوێبیست دەبن لەسەر فریکوێنسی 97.7.